miñas cancións que serán como o vento que che levou naquela tarde fría na mentra la morriña iba cheando meu corazón e agora o sei.